maʻaiga ma lo tinā le tasiasa ona oo i fua ai le se manatu faapea iā te ala ma saʻou tusi nai lose tusi ua tuu i luga le laulau ae ō loʻe se atu ma le fale ma ina ua taunuu mai lo tinā i le fale sa ia maumaina la tusi ma o upu ia saʻu tusi ai tinā ea O te manao I e te tongi ina mai e te au tupe mo au a huenga I. O le sasa ina le vau, e lima tāna. O lo utai ina mai o alala mo le tāwhi I asa uma, e whā tāna. O lo ufulu ina o ipu I le tele o taimi, e tolu tāna. O lo utai ina lo tōta I tai au uma, e lua tāna. Mo lo'u te uino moega I taeao uma e tālā ma le aofaʻi e se fulu ma le lima tālā ina ua ou tau foʻi atu I le fale ua leai lo'u tinā